Bye-bye. Ake bere jode be sia Tanzania no samre no mekana. Se o ma tak se o bibiti seminal le sisi tin. E tra gas ni na ma yin ni na fro se de ba mon ko fo. Ba en ko le jomo no ma yusu clean energy e hun sensem. E ka e gana fami e hun sensem. Fu ye hun sensem se ya ria. E de se o de bi asa fami e ka hun sensem. Ko fo su gusu.

Ade ade akopɛ na gye me firi me nsɛm ɛbɛ me ya. Ade akopɛ na ye wo Nyankopɔn ko ɛna wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart, me ye wo nyame wa koma de. Me gyidi na me gyeto me sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.

shine na wo han reba na awrade ani mo nyam apue wo so na she sum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awrade bapue wo so na nani mo nyam abetete